0: hoi. E nei kororo nā mō ngā tanihoa, ngā tanihoa ene o ngā puhi, i ora, kua rei te uru, ne nini. I te ora horei mate, te hanga tai mai te nira. E nei nā nā kua ngara. Tāku kōrero, kua ngara. Me ngā mana o ngā puhi, kua ngara. Me ngā leo, kua ngara. Ko i au me ai, me tau te kua ui tēnī taonga, hei reo mōku mō ngā puhi, nā. Mō ngā rai tū mai. Taku mōhi o kā ni e ne. Kā ni e nei māku, mō te haka hōnore ki a koe ka tai mai, me taku āetanga, tino ae pai au. Ki aura koe.
1: Nā, ko he mi pautere te rai kōrerora, kia koutou. Nā, he whakauti te wahanga ki au, whakarongo i nāini i te Putiki Youth Club. Nā, ko tā rata waiata, ko Aotea, te waka.